Hallo Bruder, das ist der Hallo Ian. Schade, wenn wir einen harten Day-Tag haben. Bra? Ich bin auch du, harte Welt, die Welt, die Welt, die Bra. In Jesu Christus Nazareth Namen. Schade, wenn wir mit Namen und Mathilda Jossen. Und ich danke Gottes Uhr vor den Schirm. Es kann mir nach oben. Von Nils der Osterike in Jesus Christus. Der Art von Nils der Osterike in Jesus Christus. Halleluja. Amen. Schade, wenn Bruder und Schwester. Die Tag vor Bibellesnis Katastra. Johannes Openbaring, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Der Art Johannes Openbaring, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Schade, wenn Bruder und Schwester. Lass uns lesen zusammen. Kaugus Ossiet Oss in Jesu Namen. Lass uns lesen. Gus Ossiet Oss, Johannes Openbaring, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Skriet Engeln von Manhattan in Ephesus. Dit is je handsom holle die sieve stjerne i sin høyre hånd, og gå midt bland de sieve lystakene. Jeg kjenner din gjerninger, din slitt og utholdenhet, og du ikke kan tåle onde mennesker, og du har prøvd dem som kaller seg apostel, men ikke er det og funnet dem falske. Og du har utholdt deg utholdt og hatt tålmodighet, og du har arbeidet for min navns skyld og ikke ble matt. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor lett du har falt, og gjør omvendelse, og gjør de første gjerningen. Ellers kommer jeg til deg, og fjerner din lystakke fra sin plass, dersom du ikke gjør omvendelse. Likevel har du dette. Du hater Nikoletenes gjerninger, slik jeg også hater dem. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i paradis. Amen. Kjære venn, fornyelse og styrke i Kristus. På et tidspunkt, min venn, hadde du kanskje et nær forhold til Jesus, at han var sentrum av livet ditt. Men nå har det kanskje gått litt tid, og du føler kanskje du kan ha det samme fortrolige forholdet som du en gang hadde til ham. Du lurer kanskje på hva som har skjedd, og hva det som kan gjøres for å fornye forholdet i Jesus Kristus. Først og fremst, min venn, så må vi tenke på hva som kan ha fått vårt nær bånd til Jesus har mistet sin styrke. En mulighet kan være at du inni deg sa nei til en skritt på veien som han leder deg på. Det kan kanskje for eksempel være at du, det kan være for å rette opp en tidligere gjerning som ikke ble gjort, eller be noe om tilgivelse som ikke ble gjort, eller ta et standpunkt overfor mennesker som kunne hindre deg til å gjøre hans vilje, som ikke har blitt gjort. Eller gi opp noe av denne verden som ikke har blitt gjort. Kjære venn, uansett hva det var, kan vi huske at vi gjorde det skjedde. Og dette gjør det faktisk å beholde et sterk forhold til den forholdet vi hadde til Jesus Kristus. For hvis vi for eksempel skulle lese i Bibelen eller be, blir vi dømt for at vi ikke har utført det vi skulle ha gjort. En annen mulig også kan være at livets bekymringer og travelhet litt etter litt har kveld Guds ord fra ditt hjerte. Kjære venn og søster, det kan være at dine tanker har blitt mer og mer opptatt av jordiske ting, og mindre opptatt av Guds vilje og Guds ting. Og hvis en av disse utviklingene har skjedd, det vil føre at båndet til Jesus Kristus har blitt svektet i vårt liv. Men det er jo håp om fornyelse og styrke i Jesus Kristus. Amen. Det er likevel fortsatt håp
att vårt förhåll till Jesus Kristus ska bli förnyat och styrka i honom. Gud sände sin son till världen för han älskar människor. Och det visar oss till oss i Guds ord i Johannes kapitel 3, vers 16. Att Gud sände sin enbarnade son till död för döden för oss, för mig och dig. För att mig som tror på han ska inte bli förtappt, men ska få evig liv i ham. Så det är alltid hopp för oss att vi kan förnyelse och styrka vårt förhåll till Jesus Kristus. Och hans önskar att vi ska styrka förbindelse med Jesus, att det ska genupprättas. Amen. Något med läste Bibeln i den liknelsen om för den förtappte sönnen i Lukas kapitel 15, vers 11-32. Det är en lång historia om den förtappte sönnen. Jag vill gärna anbefala dig, du får tid att läsa det. I Lukas kapitel 15, vers 11-32. Det handlar ju om en man som ber sin far om arven sin. Och när han fick den, han gick bort väck i ett eller annat land. Och han slösade bort pengarna på en syndig liv. Men när sonen erkände att han var på villspår, han bestämde sig för att omvända tillbaka till farens hus som lejetjänare. Till sonen stod överraskelse, min vän, så far han emot honom mot öppen armen och säger: du är välkommen. Sonen var klar till att gå och vända tillbaka till farens hus, men sin fars son. Han var villig att tjäna sin fars hus som lejetjänare. Men till sonens stor överraskelse så öppnade ju faren sin arm och tog emot sin egen son. Han var så glad för att sonen omvände från syndiga liv och kom till hem igen. Så det var ju förnyelse och styrka i det förhållet till den faren och sonen. Kära vän, detta är exemplariserat det som Jesus längtar efter, att vi ska förnya vår förhåll till ham. Det vi tydligen upplevde med ham. När den förtappade sonen kom hem igen till sin far, faren fördömde ham inte. Faren pekte honom mot honom och sa: vad var det jag sa till dig? Vad har du gjort? Det är din fel. Det du har gjort mot dig själv. Nej, min vän. Den son omvände sig och sa till sig själv: låt mig resa hem till min far så jag kan vara en av mina fars hustjänare. Men faren önskar han tillbaka igen som sin egen son. Så min vän, min bror, min syster idag, oavsett vilken syndiga liv med hatt, oavsett hur de fördömer oss själva eller andra fördömer oss, Jesus Kristus säger till oss idag: han dödde inte för de rättfärdiga, han dödde för de syndiga, mer som är syndig. Vi lever, vi är födda syndiga och vi lever syndiga liv. Han kom och dödde för mig och dig för att vi ska ha evigt liv i ham. Kära bror och syster, han vill att vi ska omvända vårt liv och bli känt med ham, akkurat som han är. Den tidliga förhållande vi hade med Jesus Kristus, vi ska komma tillbaka till ham och uppleva den förnyelse förhållet i ham och styrka vår förhåll till ham. Halleluja. Så när man läser det Guds ord i Johannes uppenbaring kapitel 2, vers 5, så säger Guds ord till oss: husk därför vad du har fallit från, omvänd dig och gör de första gärningen. Detta säger Gud till oss. När vi har fallit, han vill att vi ska stå upp igen. När vi har syndat mot honom,
Han vill att vi ska komma tillbaka till honom och be om tillgivelse för våra synder. Han vill att vi ska omvända oss. Han vill att vi ska uttrycka vår anger överför Jesus. För icke vara helt hängiven till att göra hans vilja. Och förnya våra förpliktelser till att göra det bara det som behagar honom. Kära vän, bror och syster. Nu har vi läst Guds ord. I Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 20. Guds ord säger till oss. Se, jag står för dörren och banker. Om nu hör du min röst och öppnar dörren. Där vill jag gå in till ham och hålla nattvard med ham. Och han med mig. Det är fantastiskt, min vän. Gud säger till oss. Jag står för dörren. Din hjärta dör och står där han banker. Han säger, om någon hör mig och öppnar dörren för att jag kommer in i ditt liv. Där vill han komma in till oss och hålla nattvard med oss och vara med oss. Han med mig och han med mig. Kära vän, bror och syster. Trofasthet mot vår förnyelsepakt med Jesus vill styrka vår förhåll till ham. Och läs i Bibeln. Och be vill igen ge oss kraft till att göra hans vilja. Vi må alltid huska också be om att Gud öppnar dörren för oss så att vi kan motta de

Till i min syn. Tack för att du döde i min ste. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Har du bett en bön med dig? Gratulerar så mycket min vän. Ditt navn är skrivet i livets bok. Du har nå Guds barn. Himlen är jublad. Änglarna är väldigt glada. Att du har tagit den avgörelsen. Och accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Och där vill jag gärna följa min vän. Att du har samma fällesbror och samma tro. Läs i Bibeln. Lär Guds ord tala till din själ. Var en del av människan som försynner Guds ord. Var en del av den fällskap, min vän. Och den helige ånd hjälper dig. I Jesu namn. Amen. Kära vän. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Jag ber för dig och mig idag att den helige ånd ska hjälpa oss. Om vi ska få nya vår kärlek och vår styrka i Jesus Kristus. Att vi ska omvända oss och gå tillbaka till vår första kärlek i Jesu namn. Och detta har vi gärna be för dig, min vän. Herren välsigna dig och vara dig. Han lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vem, du har fred i allt du gör. Och må du huska alltid. Jesus Kristus, han kom ner och döde för dig. Akkurat dig. För han älskar dig.